0: Det är ju nattklubben tillbaka, betalt pengarna och jag skulle aldrig bli bokad dit igen. Och
1: det var en brutal start på ja, en karriär.
0: Då ringte bokningssällskapet mig och sa att du har faktiskt 20 uppdrag till bekräftat, så det är bara att hiva dig runt och börja lära dig det här DJ-utstyret här.
1: Oj, vad gjorde du då?
0: Nej, då var det rätt i Tyskland igen och få upplärning.
1: Ja, så då fick du upplärning och andra lite mer drevna i fager då, eller?
0: Ja, jag var signat på platssällskap och bookingssällskap under samma tak, så det var en annan DJ på det platssällskapet då som lärde mig att DJ.
1: Ja.
0: Eller det viktigaste tinga. Och så må ju du få lite erfaring efter kvart och finna fram till ting själv också.
1: Ja. Mm. Men det att vara DJ, det är ju typ bara att du spelar av musik liksom, det föregår lite mer fram på scenen. Kan ja. Du förklara lite, vad gör
0: du? Jo, det är väldigt många måter jag gör på då. Du har ju dig som förbereder allt på förhand. Och då, du spelar ju som regel 60 eller 90 minuter set då på festivaler och nattklubbar. Så då är det folk som sätter samman alla sångarna så det blir 60 minuter eller 90 minuter lång mixtape. Går upp på scenen och trycker play. Och så styr du showet sig själv, du tränger inte göra något. Men det är väldigt kärligt då, för att visst den personen för dig har spelat 10 av de samma sångarna, så får du inte du ändra på det visst du har förberett allt på förhand. Så det jag brukar göra är ju att ta med mig 250 forskjelliga sångar och så ser jag vad publikum lika.
1: Oj.
0: Så då börjar med en musikstil och genre då, och så visst det inte lika där eller tatt, så kan jag bevega mig mer över på lite mer allsång och ja, utforska lite då, publikum vad det lika. Så DJing är ju då läser publikummet och vet vad du gör för att det ska bli en bra fest och stå till förväntningarna av dig som har bokat där. Festivaler och nattklubbar må ju följa att det får valuta för pengarna, inte bara att du går upp på scen och trycker play och så likar inte publikummet det och ja, allt blir bara galet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men gör du något med musiken du spelar och en ser du en liksom, jag vet inte vad det heter en gång, jag men du
0: nej, jag står inte och scratchar, nej, det är lite mer sån hiphop genre ja. Och intima nattklubbar och sånt, men hvis jag står på en festivalscen så brukar jag aldrig att förbereda hela spellistan med, då ser jag vad publikum lika och syns det är lite spänningar med det också, kunna experimentera lite och lägga två sånger på varandra och göra allt live, eller göra det skickligt då som folk vill säga det, inte bara spela allt och stå där och smila liksom.
1: Ja. Mm. Så det blir lite med din egen touch på ditt och måten ja. Du kombinerar musik på och lägger lag på lag och...
0: Ja, jag har väl aldrig spelat akkurat samma sätt någon gång i hela mitt liv, och jag har spelat snart 400 show så, och aldrig haft samma spellista. Det har alltid varit en eller två sanger i forskjell på rekkefølga och ja, lägger två sanger på varandra. Kan ta vokalerna från en sang och lägga upp på instrumentalen på en annan sang och då har du en ny mashup eller en remix, allt detta som.
1: Yes, du ska ha lite förståelse för musik för att göra detta, inte
0: ja.
1: Lite mer än bara att du likar musik, skjønner jeg.
0: Ja, man må ju jobba lite också. Man kan ju inte bara laga musiken och så tror jag att pengarna kommer in och reise och kosa sig. Det är inte sånt det fungerar.
1: Nej.
0: Man må... Ja, lite jobb när man är ute och står på scenen också.
1: Mm. Men Martin, hvordan uppstod din här intresse för musik? Har du något minne av liksom hvordan du uppdagade musiken? Och detta här var verkligen något du kände att nu är på hemmebane?
0: Nej, när jag var liten så likte jag musik. Jag fick väl fira i musik när jag gick på skolan på stad och kunde inte synge. Och jag kan fortsätta inte synge, men jag följde med musikalsk nog, självklart. Men... Ja, musikintresset kom väl egentligen på ungdomsskolan när kompisarna mina började höra på sån teknomusik. Det är lite sån raskare tempo och elektronisk. Det är inte sån ABBA och sånt, det kunde jag inte få dra. Men nu likar det då. För nu är jag inne i musiken och...
1: Mixar ni nu då?
0: Ja, nu är det mer remixar och sånt. Men började på ungdomsskolan. Och då var det några kompisar som brukte sån Pirate Bay och... ulovlig nedlastningsprogram.
1: Ja.
0: Och där fanns det massa musik så de drev och hörte på. Men så var det en version de hade av en sång som var i 8 minuter. Och så var det så lång intro på den sången. Så de drev och sa att vi måste om vi finner en version där den där kedliga introen inte existerar. Men då tänkte jag att det kanske är något jag kan fixa. Så då lastade jag ner ett musikprogram och så fick jag MP3-filer och så kuttade jag av introen på den sången. Och så sände jag till kompisarna mina. Och då började det lura på hur jag får tag i den versionen. För det var akkurat det jag ville ha. Sen jag slapp att skippa 2-3 minuter med intro. Och då började jag kalla mig för en DJ. Och det syns när det var kul. Så jag började ha brukat det musikprogrammet mer och prövade att lära mig detta. Och, men det var ju bara en djungel. Det var ju så många knappar och utan musikintresse så var det hopplöst.
1: Ja.
0: Men detta musikprogrammet låg när jag på skrivbordet i många år och öppnade av och till och prövade att lära mig det. Och ja, syns det var kul att kanske laga en sång då i sitt liv. Så då var det att prova att lära sig det, men på YouTube så var det inga tutorials på den tiden. Det här var ju i 2007-2006.
1: Ja, då är vi liksom, vi kan säga den spede start egentligen då, för YouTube och till och med.
0: Ja, ja, ja. Det var ju helt nytt, så det var ju nästan ingen som brukade detta programmet heller i Norge. Och kunde ju nästan inte engelska heller, så var vanskelig att lära sig alla dessa ora och musikrepa och sånt. Men jag fick det till efter kvart och i 2008-2009 la jag ut något här och snackade samman. Och
1: på YouTube?
0: Nej, det var ja, på YouTube först och så var det också ett NRK Urört.
1: Ja.
0: För där gick den och lastade ned sanga. Så då brukade jag det som en sån bas till att lasta upp mina sanga så att folk kunde lasta det ned på lovlig vis.
1: Ja.
0: Istället för att bruka sån Pirate Bay och olovliga nedlastningsprogram så lastade jag upp NRK så att folk fick tak i musiken. Och då ja, lagade en sång och så blev det två och tre och så blev jag bokad på sån skoledisco och till att spela den här musiken och så. Det var lite kul att vara DJ då. Själv när du körde pärling på korridoren. men jag blev ju mer och mer intresserad och musiken kom ju framför läxorna. Så det blev ju nästan ingen läxor när gick på skolan. Det blev bara hem och laga musik och upp till 4-5 på natta och prova att komma sig på skolan och överleva dagen.
1: Ja.
0: Och så var det väl i 2011 eller 12 då var det begynt att få lite sån russebussuppdrag. Och då var det folk från Oslo som tog kontakt och lurt på om jag ville lage russesang.
1: Hvordan hade de hört om deg då?
0: Det var på NRK Urørt. För att jag hade lagat en sang, jag husker inte hva jeg kalte den, det var väl MT09 eller ett eller annet. Och så fornavnet etter navnet mitt och så skrev jag bara 09 för det var ju 2009. Och då var ju det ett fenomen att alla russesanger har ju årstalet sitt där. Och då hade ju några russegrupper fått tak i min musik när de såg att det stod 09 bak.
1: Ja.
0: Och då likte de sangen min och då ville de ha en russelåt ifrån mig. Men jag skjønte ju inte vad det var för något. Och de ville betala pengar och invitera mig ner på russeträff och allt möjligt. Men jag var ju 14-15 år på den tiden. Så det passade inte så helt då. Men jag prövde men fick inte det till.
1: Nej.
0: Det blev inte helt förnöjd och jag visste ju inte vad jag gjorde egentligen.
1: Men då var du 15 år?
0: Då var jag 15, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Du har ju verkligen gått stegar, skjønner jeg her, och är self-made.
0: Ja, jag har inte gått på någon skola för musik eller det är ingen som har lärt mig det egentligen. Det
1: är bara, så nota och liksom den typen musikförståelse, den har inte du med dig i alla fall från starten av?
0: Nej.
1: Kan du nota idag eller?
0: Ja, jag vet ju vad som är E och F och alltså forskjellen på det då.
1: Ja.
0: Så jag brukar ju ett program där måste man plotta in alla melodierna och sånt. Och det heter piano roll.
1: Oh, ja.
0: Så då går man in i den piano rollen och lagar alla melodier. Så jag spelar inte piano eller gitarr eller något.
1: Nej, så du är, det är lika mycket är det i form för dataintresse du kan säga så ligger i botten här och så har det på en måte.
0: Ja, det är många som kallar det nerdete. Att du måste vara lite sån datamusiknerd för att få det till. Men jag tror det största är att jag har intresse för det. Eller att jag fick intresse och hvis man vill nok i starten nok, så får man det till slut. Det är lite av motivationen min också, för att det första målet mitt var ju bara att laga en sång.
1: Ja.
0: Och nu har jag lagat 320 sanger sedan jag var 15 år.
1: Men när du lagar sång, och den första du lagde, var det baserat på något annat, kan du huxa det? Eller var det liksom en melodi så datt lite?
0: Ja, det var ju sån trance och teknomusik. Det första sången jag lagade.
1: Mm.
0: Så det var ju inspiration från Bass Center och Signar Avicii, Swedish House Mafia. Och då prövde jag att remake sångarna, mina favoritsångar som mina favoritartister har lagat. Och då kunde jag sitta i flera timmar och ja, prova att laga den samma sången.
1: Ja.
0: Mm.
1: Yes. Och så ja, då var du 15 år allra jag började pröva dig lite med egna sånger och så tok det jo for alvor løst når du, ja, du var vel bikka 20 så vidt, og lagde en sång, så du nevnte den i stedet, Wicked Wonderland i 2014. Da skjedde det litt.
0: Ja, men det folk ikke vet er jo at jeg hadde laget nesten 200 sanger før dette skjedde.
1: Oi!
0: Som nesten ingen har hørt. Men det meste har jo laget på YouTube, og mange av dem har aldri blitt lastet opp. Så det er mange som tror at jeg har bare laget et par sanger, og så plutselig laget jeg Wicked Wonderland, og så eksploderte det.
1: Ja.
0: Men det har jo gått ifra å ikke kunne lage musikk, til å lage veldig masse, der en plutselig slo an.
1: Ja. Hvordan var det å så plutselig få en treff? Var du ferdig med å gi opp før det også, eller?
0: Nei, jeg har egentlig aldri tenkt på å gi opp. Jeg har jo bare hatt dette som hobby. Så jeg begynte jo, som sagt, med å skulle bli kaptein, og har jobbet på fiskebåt i flere år, og når jeg gikk på ungdomsskolen også, så tok de andre sommerferie med skolen, og jeg gikk på fiskebåt og ja, jobbet hele sommeren. Og det var jo da jeg satt på fiskebåten og produserte musikk, bare for moro skyld.
1: Ja.
0: Og så var det den russemusikken, så ja, holdt på med å lage 20-30 russesanger i året. Det var jo ekstra inntekt egentlig, mens jeg holdt på å studere og jobbe på fiskebåt. Så jeg har egentlig aldri ville bli en DJ.
1: No.
0: Det var musikken min som gjorde at jeg ble en DJ og fortsatt holde på med dette her.
1: Ja. Ja.
0: Så ja, fikk interesse etter hvert. Laget masse sanger, og så slo en an, og neste slo han enda bedre. Og så har det bare gått derifra egentlig.
1: Ja.
0: Dette var nå i 2014, egentlig tok av på full tid da.
1: Såg du for deg at akkurat den låta skulle bli den store første hitten? Altså, hadde du en ekstra god magefølelse, eller var det liksom litt sjokk for deg også?
0: Jeg har jo hatt god magefølelse på mange sanger som ikke gikk bra.
1: 200 ganger før?
0: Ja, nei, jeg vil ikke si at alle var like god magefølelse på, men litt ekstra på den kanskje.
1: Ja.
0: Så når jeg så at NRK skulle ha sånn kåring av beste russelåt, så var det 4 eller 5 som ble plukket ut som nominerte. Og så var det om jeg hadde fått flest stemme. Og da fikk jeg noen bloggere til å skrive om dette, for å sikre seg flere stemme. Så jeg var litt sånn businessperson oppi det hele da, for å prøve å få denne seieren. Men det viste jo seg at vi hadde jo fått, jeg tror det var 70% av stemmene.
1: Oi.
0: Fordelt på de 5 sangene.
1: Ja.
0: Så den slo virkelig an den sangen, ja.
1: Så det er egentlig en russelåt den?
0: Det er en russelåt, ja. Wicked Wonderland.
1: Hvem du skrev den for da?
0: Russegjeng i Bergen.
1: Ja.
0: Jentegjeng som hadde en russebuss.
1: Ja, så du ga ikke opp selv om du feilet første gangen du fikk spørsmål om russelåt?
0: Nei, dette hang nå igjen. Det var noen flere som ville ha. Noen kompiser som bestilte litt før det tok av også. Det har gått sånn gradvis egentlig. Det var jo ingen som ville synge på sangene mine i begynnelsen, så jeg prøvde jo å synge selv, men da tror jeg gitt fort opp hvis jeg skulle ha fortsatt med det. Men så fikk jeg kompiser til å synge på, og betalte jo alle som gjorde en jobb da.
1: Ja,
0: det gjorde jeg.
1: Det var et markant skifte etter den låten, før og etter den, eller?
0: Ja, mange forespørsler. Da er det folk som hadde spurt tidligere om å synge på sangene mine, hadde jo sagt nei. Men når denne slo an og lå nr. 1 i Norge, da kom de plutselig til meg og ville jobbe med meg. Da. Så det var litt sånn, folk som hadde sagt nei før, kom plutselig springende etter og ville jobbe. Da. Så det var litt gøy.
1: Ja, kjente navn, eller?
0: Nei, ikke sånn veldig kjente da. Innen russemiljøet så var det ganske kjente artister da.
1: Ja.
0: Så da var det litt sånn duell da, om jeg har den beste russesangen. Det var jo andre produsenter som ble litt redde også at, for jeg vann denne kåringen 2 år på rad.
1: Ja.
0: Og så var egentlig premien at den skulle være på radio hele russetiden. Men når russetiden var over så var den fortsatt nr. 1 og topp 10 i mange land i hele verden. Så de kunne ikke ta den av radioen. Så den sangen har jo vært på radio i snart 10 år.
1: Jeg tenkte vi kan høre på den, så folk får en smakebit på hva vi snakker om her. Så da hører vi på Wicked Wonderland.

0: Ja, det var låta som virkelig fikk svinge på karrieren din, Martin Tungevåg. Kan du fortelle litt om tida etter denne låta, og hvordan utviklet karrieren seg videre? Da var du vel sånn 21 år gammel?
1: Ja, omkring. Det var vel rundt der. Og da jeg skulle egentlig tilbake på fiskebåt og gå skole og ha et normalt liv, hvis jeg kan kalle det. Men musikken den bestod den, så måtte jeg gi ut en ny musikk. Og da ble det litt mer seriøst, for da, denne sangen var jo først en russesang som ingen hadde signert. Og da ringte jeg fra Tyskland, for den hadde jo kommet på radioen der også. Og da var det å se over kontraktene, og hadde ikke management til bookingselskap, og visste noe knapt hva det var for noe, eller hva det gjorde disse folka. Så fikk jeg plateselskap med, kontrakt med plateselskap, og ja, signerte den, uten å bruke advokat eller noe som helst. Så det var ganske happy, og det er ganske happy den dag i dag, for jeg hadde visst signert avtaler til de har rettigheten på sangen livstid. Så, og normalt er at plattselskapet har en sang i 10 år, og så får du tilbake alle rettighetene. Men,
0: oi, så du eier ikke den låta?
1: Nei, dette var livstid, og uansett hva planeter folk bor på i fremtiden, så eier de også rettighetene der. Så nei, jeg skjønte fort at jeg måtte få meg et team, da. Og da var det management og publishing-selskap og booking-selskap og mange som ville ha en del av kaka, og ja, ble noe lurt til slutt også av diverse folk som hadde tatt penger jeg aldri så igjen, og ja.
0: Ja,
1: så man må lære litt etter hvert, men det er vel sånn når man er nybegynner og ikke har hverken nok erfaring innen musikk eller businessen, da må man klatre litt i stigene og dette litt ned før man kan klatre høyere.
0: Men du merker at du ble plutselig veldig populær blant mange, også de som jobbet litt i kulissene da, hadde lyst til å hjelpe deg å få en del av kaka.
1: Ja, for det var, veldig mange som ja, ville booke meg, og plutselig hadde jeg 3 sanger på topp 10, og det er veldig sjeldent den dag i dag at en artist uten noe team har så populær musikk. Så da var det mange som heivet seg rundt, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gå for, og hva som var bra, og hvordan dette her fungerer. Så jeg bare hoppet på det første og det beste, og ja, det var ikke den beste løsningen kanskje, men hvis man ser bak, tilbake til det nå i dag, så har det endt godt til slutt.
0: Ja.
1: Så man må bare lære seg ting etter hvert, da, og prøve å ta det litt rolig, men når man ser at det er flere millioner som hører musikken din, så jeg vet ikke helt hva man skal takke ja og nei til når man får spørsmål om ting.
0: Nei, jeg las jo en plass at samlet sett disse låtene dine, det er snakk om milliarder av avspillinger. Det er jo, hvordan forholder seg til sånne tall egentlig?
1: Nei, vi slutter å telle egentlig når vi passerte 10 milliarder. For du får jo sånne der statements, som det heter, 2 ganger i året fra plateselskap. Der står det hvor mange som har hørt den i hvert land, og så kan du summere sammen alle disse streaminger, og det var et par år siden så passerte vi 10 milliarder.
0: Herlig.
1: Jeg vet ikke hvor mange nuller det er en gang. Jeg vet 1 million, men over det, da begynner det å bli komplisert.
0: Ja.
1: Men det er jo plateselskap som forholder seg til, da. Så,
0: ja.
1: Og så er det sånn at i land, at hvis du passerer, jeg tror det er 6 millioner streams i Norge, da får du en sånn platinum-trofé, som det heter. Så det har jo blitt 127 stykk ifra 20 forskjellige land.
0: Ja.
1: Og da er det alltid fra Frankrike, og Tyskland, Østerrike, og Norge, Sverige, Danmark, Korea, Brasil, Colombia. Så ja, musikken overalt.
0: Ja. Mm. Jeg blir jo litt nysgjerrig på din arbeidshverdag. Som jeg sa i starten her, så representerer jo du en litt annen yrkesgruppe enn det jeg gjerne hatt gjester tidligere. Og går det an å si noe om hvordan er en typisk arbeidsveke for deg? Finns det en typisk arbeidsveke?
1: Ja, det er jo det. Man må jo stå opp når man er unga. Det blir noe vekt, så da hiver ungene i barnehagen, og så er det hjemme og setter seg i studio, og tar med seg frokosten dit, og så ja, tar man lunsjen inn til studio også. Man sitter jo i studio hele dagen, da.
0: Ja. Du har studio hjemme, eller?
1: Ja, nå har vi jo akkurat flyttet til Håndalen, men i Ålesund hadde jeg studio som skal bli flyttet til det nye huset vårt nå, da. Så kort vei på jobb, så vi har ordnet et sånn profesjonelt studio, og så det er en trapp opp, og da er du på jobb.
0: Ja.
1: Så der sitter jeg til 4, og så er det å hente unga, lage middag, og så er det å være med ungene til de legger seg, og så er det å ja, jobbe det du ikke ble ferdig med på dagtid, da. Så kan jeg sitte på kvelden og jobbe også.
0: Ja.
1: Men før jeg fikk unga, da var det jobbing 24-7, egentlig. Da var det hele natta, og då vet du aldrig hur du får en idé, vet du. Så hvis du ligger och håller på att sova så måste du stå upp igen och prova och se om det blir en bra sång. Och hvis klockan 1 när du får en idé igen, så kan du klockan bli 7 på morgonen för du är färdig.
0: Det hörs lite slitsamt ut. Är det så att du är konstant påskrudd i förhåll till och tänka musik här?
1: Det var mer förr då, skulle jag vara ärlig. Det är lite mer avslappnande förhåll nu. Nu prövar jag ha en 9-4 jobb då, kan du kalla det, där musiken blir lagad. Men du kan aldrig vara avskrudd när du är din egen chef och ja, du bestämmer ju dagarna själv, så hvis du inte vill göra något så sker ingenting som regel. Det är som alla andra jobbar, att man måste stå på och tänka på jobb hela tiden, själv om du sitter med familjen och har middag. Så är det lite sån, skulle jag signera den här kontrakten, dina sanger jag lagar, vilka platser ska passa den på och ska tro hur många uppdrag det blir i år. Och ja, nu är det lite många resedagar här, nu måste jag säga nej till detta kanske. Så det är lite sån, du sitter ju alltid och tänker på jobbarna, må jag vara ärlig och säga det.
0: Ja.
1: Men ja, hvis vi skruer tillbaka tiden 5-6-7 år för coronatiden och sånt, då det var jobb hela tiden och drömmen var att bli störst och skulle ha den bästa musiken och var mer sånt. Men när jag hållit på med till 17 år så förnöjd där egentligen nu.
0: Ja, det høres ut, så du har all grunn til det. Du har jo virkelig oppnådd suksess, altså vi snakker jo om, du nevner europeiske land, men også det Asia, det Sør-Amerika. Altså, er du på alle disse kontinenter og holder konserter også, eller opptredende av klubbjobber som du var inne på, sånne ting?
1: Ja, det er jo Europa og Asia som jeg spiller, egentlig mest Asia nå, der jeg reiser. Og så er det musikkvideoer og låtskriving och studiosession och sånt i USA.
0: Ja.
1: Så det är ju fördelt på 3 kontinent fulltid kvart år nästan kvar månad. Ja. Racing. Mm.
0: Hvordan trivs du med det nu då när du har fått familj och 2 unga?
1: Jag prövar vara mer hemma än det jag är veck då. Det är den balansen jag prövar ha, så sån 100 resedagar och 200 över 200 dagar hemma, så är jag förnöjd. Men jeg ser litt an, det er det som er så fint med min jobb, da jeg kan bestemme akkurat, vil jeg ha 2 måneder fri, så kan jeg ta 2 måneder fri, og er det en hektisk periode, så kan jeg hente meg inn igjen senere, hvis jeg vil.
0: Ja.
1: Så det er det som er så fint med å, ja, ikke ha noe fast mønster da.
0: Og så nevner du jo at du er midt i husbygging i Håndalen, og studioet ditt, det har selvfølgelig blitt tegnet inn i huset. Er det sånn at det, du startade nästan med studio i hus och så har du planlagt ja, resten utifrån det?
1: Det var så när vi flyttade till Ålesund också. Så då var det studio som skulle in först, sen kunde man bruka det.
0: Ja.
1: Men det är också för det att det är så stora såna akustiska plate och allt måste ju byggas in i ett vanligt rum.
0: Ja.
1: Så det må på en måte in först för man börjar tänka på allt andra, syns det då. Och det blir i Håndalen också. Så där ska studio in först, alla plattorna och dubbeldörr och trippelvägg och allt som är för att få god ljud och akustik.
0: Ja.
1: Så det är viktigast i rummet.
0: Vi ska prata mer Martin Tungevåg, men jag tänkte vi kan nog spela en låt till här idag. Har du nog ja, du rätt och slett extra glad i själv, hvis du ska välja en låt du har lagat?
1: De har varit player då. Alla måkar.
0: Aj, aj, aj. Då hör vi på den.

0: Det var låta Play det med ikke ukjente Alan Walker. Du har fått samarbeid med litt store navn også, har jeg skjønt, i karrieren din.
1: Ja, det har blitt litt av hvert. Alan Walker og Tiesto har vi samarbeidet med. Og en som heter Kashmir, som er topp 10 DJ i verden.
0: Hvordan oppstår sånne samarbeid?
1: Nei, først må du ha bra musikk, sånn folk vil gidde å samarbeide med deg. Så det er noe et bra tegn at musikken har gått bra, og så må du ha bra streamingtall. For at hvis du skal jobbe med store artister, så må man enten være veldig dyktig som vokalist, men jeg synger jo ikke, så nå må jeg vise produsentskills og ha litt tall å vise til da.
0: Ja.
1: Så da... Ja, plattselskapet hjelper jo også til litt, så hvis du er signert på samme plattselskap, så er det en bonus også. Og da er det enkelte artister du kan, ja, bare skrive en melding på Instagram, skal vi samarbeide? Og da er det, ja, send over noen demo, så skal jeg høre. Og så får du svar med en gang. Mens andre kan være sånn, du får aldri svar, og... Men hvis du begynner å prate om biler eller noe da, med samme artisten, da begynner de å svare.
0: Åja, ja.
1: Det skal ofte via management når det er sånn avgjørelse om samarbeid.
0: Ja.
1: For det er ikke alle artisterne som bestemmer selv. Og det visste jo ikke jeg. Så jeg trodde jo folk var frekke når de ikke ville svare. Men jeg begynner å snakke om andre ting, da ville de svare. Så jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg kunne ikke sende musikk til store artister og få noen svar. Men nå skjønte jeg at det måtte jo via management og plateselskap. Og... Så da sender jeg musikken dit.
0: Ja. Så du har lært deg litt sånne lure samtaletema etter hvert da, i prosessen her, hva som ja. Kan være lurt å swipe innom.
1: Ja, man må prøve seg fram. Men det er litt overraskende, sånn som Tiesto, han kan bare sende musikk til, og så går det en dag eller to, og så skriver han «Not for me». Så det er sånn, ja, greit å sende mer da. Han bare, ja, ja, ja, bare send alt du har, så skal jeg høre igjennom. Og han hører igjennom, og ja, av og til hvis han er treg å svare, så sender bare en ny sang, og da... Plutselig langerer på å få til noe der.
0: Ja. Når du samarbeidet med Tiesto, hva type samarbeid var det?
1: Det var på Hasset Plattselskap, og så var det en sang som jeg sendte til han, og så var vi to artister fra før. Så da ble vi tre stykk på den sangen da, som vi slapp på Hasset Plattselskap. Og så var han tilfeldigvis i Ålesund, så da sendte jeg bare en melding og sa at jeg bor jo her i Ålesund. Han bare, åja, gjør du det? Ja, da kan du komme inn om, jeg skal jo spille nå i kveld. Så da spilte vi av sangen vår, og spurte han om restauranttips og litt sånne ting, og var på backstage og så fotballkamp, og ja, og drakk litt alkohol, og snakket musikk og sånn. Så det er veldig mange typer samarbeid, da. Mens andre kan du bare slippe en sang, og så er det sånn, takk for samarbeidet, og så går den personen på neste artist. Det er ikke noe sånn, de vil ikke møtes, og noen artister er jo sånn, de glemmer jo deg som person nesten, selv om du har en sang i lag.
0: Så det er jo sånn... Selv om det er en hit som blir spillet langt og trøtt?
1: Det var ikke en hit da, nå skal jeg ikke nevne hva artistet det var, men vi spilte på samme festival, og så måtte jeg bort og presentere meg selv. Og da var han sånn, ja, vi har jo en sang i lag, ja, stemmer det. Og så bare, ja, ja, ja. Og så går det et år, og så spiller vi på samme festival igjen. Og da går jeg bort og så sier hei, og så han bare, ja, hei, og så sier han sitt navn, og så bare, ja, men vi har en sang i lag. Åja, det har vi, ja. Men han slipper nesten en sang i veka, da.
0: Okay.
1: Og så har ikke han noe med sangene gjør nesten. Har det egentlig bare en DJ som blir bedt om å gå på scenen og spille, og neste dag skal du spille der.
0: Mm.
1: Så han vet nesten ikke hva musikk han slipper. Så det var litt sånn, ja, ok, det kan fungere sånn også, ja. Du trenger ikke å kjenne til musikken og folka, men... tenker bare på scenen.
0: Ja. Du har sagt det selv at synge, det gjør ikke du, men har du samarbeidet med artister, altså vokalister også, til sangene dine, eller låtene dine?
1: Ja, det har blitt en del da. To amerikanske, en som heter Kid Ink, han er ganske stor, en rapper.
0: Ja.
1: Og han også er ganske grei som person, og husker deg, og selv om han er veldig stor. Men så er det en som heter Rich the Kid også, det er en annen rapper.
0: Ja.
1: Og han betalte vi ganske mye for å få vokalene til. Og han er jo veldig gangsterstil, og han bor borte i LA. Og så klarte plateselskapet mitt å rote det til litt, så han hadde ikke fått betalingen sin.
0: Oi.
1: Og så hadde jeg nummeret hans på WhatsApp, men han hadde ikke nummeret til plateselskapet. Så da ringer han til meg og sier det at hvis jeg ikke får betalingen min i kveld, så er sangen tatt ned, og det blir ingenting av det. Så sa jag till henne, ja men sangen är ju inte lastad upp än då. Det var ju en månad för sangen skulle ut. Och då la han bara på. Så jag, ja men märkligt det där. Så jag gidde att samarbeta med en sån fyr då. Men så visste det sig att platssällskapet hade ju aldrig betalt den och alla kontrakten var signerat och sånt. Ja. Så han ringte ju bara för att känna på artisten och ska ha betalningar med nog med en gång eller så blir det ingenting av det här och så bara la han på. Så det är lite forskjelliga samarbeten kan man säga.
0: Ja.
1: För folk som inte vet vem du är till folk som snackar om allt möjligt, bilar och musik och upplevelser.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det hörs ut så du får uppleva lite av kvart både i hur du får reise och göra jobba och samarbeta du nämner här och sånt. Vad var det mest spännande på resa dig så långt?
1: Ja, det är vanskligt att svara.
0: Ja.
1: Jag har hållit på med det här i 10 år både reising och fulltid så nej, mest spännande det är... Jag syns det är spännande bara att resa till en ny by och så bara gå runt och uppleva kulturen och folka och sätta sig lite in i hela grejen.
0: Ja.
1: Och så tänker jag på den dag idag och att från gå från inte vara musikintresserad till att ha det som fulltidsjobb och bli bokad på alla dessa platserna sånn som Dubai på nyttårsafton och spela på Indias största festival och Tomorrowland som folk som har hållit på med musik i 30 år drömmer om blir jag bara bokad in och akkurat lärt mig detta här då på det tidspunktet så nej, jag känner jag gått i graden och ja, väldigt tacknämlig för detta här hur det har gått så känner egentligen alltid spännande. Jag har egentligen ingen nummer ett höjdpunkt.
0: Nej. Dessa stora festivalerna är det, kommer till folkarna att vara samlat på
1: nej,
0: Tomorrowland för exempel.
1: Ja, Tomorrowland, de säger ju att det är 250,000 eller 400,000, men det är ju 2 helger och 3 dagar per helg, så det är ju 6 dagar då. Och så är det 13 olika scener, så det är lite vanskligt att räkna hur många som står på den största scenen.
0: Ja.
1: Men självklart Tomorrowland är ju ett av höjdpunkterna och något av det mest intressanta. Nu har jag spelat 3 gånger där och nu i fjol då brann ju huvudscenen ner 2 dagar för festivalen skulle börja. Så då blev ju nästan hela festivalen avlyst. Och jag skulle ju spela på den näst största scenen. Och då fick jag plötsligt spela på den största scenen. För huvudscenen brann ju ner. Så då var det lite sån tillfällighet. Och visade att han skulle vara tacknämlig för att ingenting går galt. Och festivalen skedde ju. Och nästan som det skulle då. Det byggde ju upp igen huvudscenen någorlunda. Så den var brukbar i alla fall.
0: Men är du kommit dit att du har börjat att bli vant med detta, dessa stora folkansamlingarna av publikum och stora jobbar och artister och allt, eller är det sånt det av och till nästan liksom surrealistiskt att Martin från Stockholm står här och spelar musik?
1: Som sagt så är det väldigt sant fortsatt att wow, jag har fått till detta här, står jag liksom här nu och spelar. Det är ju helt fantastiskt då. Men blir inte nervös nog längre.
0: Nej.
1: Så det ofta det kan vara 30,000-40,000 i publikum rätt för mig och nej, jag kan ju det driver mig då. Jag vet ju vad jag trycker på nu i förhåll till i 2014 när jag började med att vara DJ då visste jag att knapparna betydde eller något så då jag tänker alltid hur galt kan det gå.
0: Ja.
1: Hvis jag står upp på scenen så det är mycket ska till för att det är min fel att det ska gå väldigt galet. Det är ju självklart festivaler där strömmen har blivit kuttad och folk har börjat kasta ting på mig för att och dålig musik, det är lika kanske den typen musik och sånt. Men det är ju lite mindre festivaler då.
0: Ja.
1: Så,
0: men det står som regel igen fler än 2 stycken nu.
1: Ja, det är det. Det är inte sånt så i begyndelsen där jag jagar väck folk. Prova att läsa publikum och få folk till att bli värande, men visst folk har lust att gå så får de bara gå.
0: Vad tror du styrkan din är uppe i detta? Vad är det som gör att du har lyckats så gott?
1: Det är intressen. Men det är lite rart att säga det, för att jag likte ju inte musik när jag var liten. Jag lärde mig att lika musik. Men det är det att hvis man har lust till något i livet, och hvis jag blir väldigt intresserad för en ting, då ger det till mig för att jag har klart det. Och jag har egentligen aldrig haft mål som att bli världens största. Kanske när jag var väldigt liten, om en gång jag hade börjat att vara lite sån. jeg skal bli verdens største. Kanskje jeg tenkte, men når jeg jobber med oppover, så har alltid målet våre oppnåelige, føler jeg da. Det det at første målet var å bare lære seg dette her, lage en sang, og så har det vært litt kult å tjene penger på det. Så da, og når jeg klarte det, så har det blitt nye mål hele tiden. Så nei, jeg føler du må ha interessen for å lykkes. Mm. Og det, som sagt, når jeg blir interessert for noe, da stopper ikke det før jeg har klart det.
0: Er du like svolten, like motivert til å lage god musikk nå som du var i starten, føler du?
1: Ikke, nei, ikke som før, nei. Det var litt mer gnist før, sånn som AI kom nå. Mm. Det er litt sånn...
0: Hvordan merker du det?
1: Nei, når en som ikke har peiling på musikk i det hele tatt kan lage en bedre sang enn meg på 10 minutter. Du går inn på forskjellige AI, kunstig intelligens program. Du kan skrive inn hva stil du vil ha, og så bare legger du inn hva som helst tekst, og så trykker du bare generate, eller altså lag, og så tar det under 10 minutter, og så har han hit.
0: Er det ødeleggende for bransjen ditt der?
1: Helt klart, det er det. Det hører ikke hjemme med mindre... Selvfølgelig, AI er et veldig bra hjelpemiddel hvis det du skal er å lage musikk, og det er det du brenner for. Så det er helt greit å bruke AI til å lage bedre stemme på en sang, vokaler og sånn, og beats. Men hvis du bruker AI bare for å tulle og vil bli rik på det, da hører ikke det hjemme. Mm. Men jeg har jo også Spotify sagt at all AI-musikk blir jo rapportert og tatt ned. Sånn så den sangen som var nummer 1 i Sverige forrige veke, den er jo fullt laget med AI. Og når en sang som blir laget med AI, altså en helt tilfeldig person som bare vil ha det gøy da, ligger nummer 1 på en toppliste, så blir jo det litt som å vise lange fingeren til resten av folka som gjør det på fulltid, føler jeg. Og holdt på med det i flere år. For min egen del, og 17 år, har jeg holdt på med musikk, og tenker tilbake på den tiden jeg ikke klarte å lage musikk, og så sitter folk nå og gjør 3 tastetrykk, og så har de en sang som høres helt magisk ut og blir nummer 1. Det sier jo seg selv. Det kan være morsomt for noen, men folk som driver med dette her, synes det er litt trist da.
0: Rett og slett litt demotiverende.
1: Ja, tilbake på det spørsmålet, at det blir jo litt sånn demotiverende når hele internett, nå vet jeg ikke hvor mange prosent av internett som består av AI-musikk, men jeg vil si at i ganske kort tid så vil det meste du hører av musikk på internett være laget av en datamaskin og ikke en ekte person. Og det er jo trist og demotiverende til å sitte flere timer i studio og finne på noe som kanskje kan slå an når naboen din lager bedre musikk og alle hører på den.
0: Men hva tenker du det påvirker din karriere nå? Er det sånn at du ser for deg at det kanskje ikke er så lenge til du kommer til å holde fram på samme måte? Eller bare tenker du her må vi bare tenke litt nytt og angripe det på nye vis?
1: Nei, man kan jo ikke bare gi opp for det at det kommer litt motstand. Nei. Da har det ikke vært her i dag. Altså, når man har gnisten og vil fortsette å holde på med dette her, så gir ikke man bare opp for at det kommer kjeppa i hjula med noe man kan kalle en trend. Mm. Altså de fleste som lager disse sangene med kunstig intelligens, de har jo ikke musikalsk bakgrunn, så det er jo litt begrenset hvor lenge de gidder å holde på med mindre sangene går bra. Mm. Og hvis alt blir bare tatt ned, så har jo de ingen fremtid. De får jo ikke musikken sin ut i lengda. Så for min del så synes jeg det er like bra interesse fortsatt. Det er litt dødt marked akkurat nå med elektronisk musikk. Men det ser jeg også med alle andre DJ'er, at det er litt mindre interesse og litt mer live-vokalister, hvis du kan kalle det. Folk som synger selv og popartister. Sånn. Jeg føler de er på bølger nå. Og spesielt norsk musikk og lokal musikk i alle land. Sånn som Frankrike, veldig mye fransk musikk. Sverige, det er bare svensk musikk nå. Norge, ser du på topp 50 i Norge, du finner ikke en eneste DJ. Ikke engang de største ligger på topp 50 i Norge.
0: Hva er løsningen da, Martin? Er det å tenke litt nye typer samarbeid med andre typer artister?
1: Da blir det å tenke ut noe nytt, men ikke gå helt vekk ifra det man liker. Da. Selvfølgelig endrer jeg mening nå, og har lyst til å lære meg å synge. Så er det det som kommer til å skje. Men man må følge litt med, ja, hva som kan være fremtiden og finne på noe lurt. Ikke bare sitte i den samme håla og håpe på at det du gjør og har gjort i 17 år vil fortsatt fungere.
0: 2026, litt roligere, sier du, men er det spennende ting på gang ditt år også?
1: Jo da, det er alltid mye spennende. Og det er det som er så gøy med den der bransjen, at du vet aldri hva folk du møter. Så det kan gå to veker og jeg reiser til Asia, og der står en person som er nummer en i Kina og har lyst til å samarbeide med deg, og plutselig har jeg en kinesisk turné resten av året. Så det er sånne ting som har skjedd litt også, at det er viktig å vise seg og ha kontakter og snakke med alle mulige folk, for du vet aldri hva de personene kan hjelpe deg med og hva du kan gi tilbake. Det er litt sånn det fungerer også, at hvis du skal gjøre alt selv, så tror ikke jeg heller jeg hadde vært her i dag og gjort musikk. Da hadde jeg satt oppe i nord på en fiskebåt nå og fisket fisk. Ikke våre DJ og resten av Asia. Så det er litt å være åpen for å prøve å få til det du vil og stå på.
0: Tror du det kommer en ny hit fra Tungevåg i nær fremtid, eller jobber du med saken?
1: Det må nå det da. Men prøve å gå litt tilbake igjen til der jeg begynte også å gi ut det jeg har lyst. Ikke bare sånn, for det var det der jeg startet også. Det var jo et mål om å ha en hit. Og da føler jeg at hvis du bare gjør det du liker og prøver en del, så plutselig slår den. Du vet den aldri. Det er viktig å lage det du liker, men også det du har tro på kan gå bra.
0: Da, Martin Tungevåg, da vil jeg si tusen takk for en veldig hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så får vi ønske lykke til med både husbygging og ny hit, og kanskje en turné i Kina, eller hvor det måtte ende opp.
1: Ja. Ken vet. Ja da, vi får se. Takk for meg. Takk for nå.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det det het en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint, så han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
0: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
0: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här!
1: Så bra!